0: 15 ore și 12 minute și încă rog vai cum am angolo cu magela ni vutomi zinene nzaku i tavai cum am angolo cu încambe fiki.
1: Magela ni vutomi zinene. Nongoloko kuona utiva kata makumele ya vutomi zinene ikola kamadela.
2: Kwa majula amatapa kumbishana.
1: Dana injela inene kuko